iṣẹ́ yántẹ̀ síwájú o 32 fm náà ń pè bí o lórí 94.9 ilẹ̀ tí ń jìgà wà laughter house òkètè ń tè premier mọ́kọ́lá ńlẹ̀ ìbàdàn níbẹ̀ láti ń dún kẹ̀rírí kẹ̀rírí. Yes, ke. Koto di pe ma soju opo le. Disappointment wo le ba pade lori eran odun ri. O da di nra bo lo lo daku ni. Alpha ogbon wo le da si se du be ni pe wo a pele ifodun e sa du. E ma ji oku guva. Se giver la pe. E ma ji oku giver o e du. Ẹyin ti pẹrẹ yin ko to di pele mo mu pa ti e lojo adun odun ko lale ti ju obe si lorun lale e wi manju mo ni gbogbo ororo ti o nya ti wo pe o da ro ka won o to lo ni an bere si ni togi po ase wa jerun oku gifa alpha so sele ri odun wo lo sele abe yin lo meran babo n baba kan o di gbọn lẹran ba wọ lọrun bi baba ti dele ni bayo o ti lo meran mi kan o ti meran ikan ya bayo tete fo be wa ina yo ku mo duwa nkan ki lo sele te fi peran yin before ki imam o to pa ti e lojo odun e wo o

ẹkọ ẹlẹkejì tó yẹ kí a kọ lára iléyà ẹrí ọpọlọpọ àwọn èèyàn ń bẹ tó jẹ wípé bí ó bá ti ìdásíkò ọdún bá ìwọn ìran ti ilé bí ó bá ti ìdásíkò ọdún báyìí kódà kì í ṣe iléyà nìkan gan pàápàá bí ó bá ti di àsìkò ọdún báyìí wọn ò kì í ran ti ilé ni ranti ile won ni mo pe o ye ki awon lo ile won ma fi call won ma fi pe won ma fi call won ma fi le won kaakiri ni pe wale wale ojo wo lo wale ojo wo lo wale ojo wo lo ranti baba ojo wo lo ranti iya ojo wo lo ranti ebi ojo wo lo ranti ore elomi o ni ranti ise ina ni obi elomi tin pe lati gba wo pe wale o fe ri o asiko le ya yi ni gugun won wa wo pe o ye ka won lo le e mo je afaye le fun le e je afaye le fun ebi ja faye le fun ara e ja faye le fun tan pe ni molebi elomi iran ti ile o rara rara koda call bi won ba pe ko ni gbe baba lekan awon to ba wa da siko odun won wo pe en ti ma ti ran lo le won gogo ti mo se won gbagbe ni se nipa iran nikan iran pipa nikan ma call kilo ti se fa won bi re ngba todun ti bere kini awon kan to ti se fun ebi fun iya fun baba re bo lo se dun won nu si o ro pe on to se lasiko leya to tun lo gbare fodidi odun kan o ro po to abi nigba mi ki se tori owo to fe fun won won kan fe gbohun re ni fe gbohun re ma wa sa fun won wa di pe yen o won se fi phone le o kaakiri ni ko tori ti baba gbo won se fi pe won fi nle o kaakiri ni ko tori ti ya gbo awon aburo re won se fi call le o kaakiri ni wa dasiko odun o wa ran lo le o wa ma di pe ogun to se won ko won ti gbagbe won ti gbagbe lo to amo won ti o ba da ko da ni o ma je o je gba le ya nikan lo wa ma ran ti le tabi lati se daada sáwọn tí ó jẹ́ òbí rẹ̀ wọ́n jẹ́ ó jẹ́ gbà léyà nìkan láti ṣe dáadáa fáwọn tó jẹ́ àbúrò ẹ̀gbọ́n gbogbo wá tí aṣọdún tọdún yìí a tún ṣe tẹ̀mí nínú àlàáfíà ara a ṣe tẹ̀mí nínú owó nínú ọlá nínú ọlá ojú wa ò ní rí bi láéláé